Čuli ste gudački kvartet u G-molu broj 2 Franka Bridgea u izvođenju kvarteta Bridge. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi sonata za violončelo i klavir Đorđa Vokera koji izvodi Italo Babini uz pratnju kompozitora na klaviru.

Bila je to druga simfonija za gudače Artura Honegera u izvođenju gudačke sekcije orkestra grada Tuluza pod upravom Mišela Plasona. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo jednostavačnim drugim gudačkim kvartetom Edvarda Gregsona. Sviraju članovi kvarteta Navara.

Kvartet Navara odsvirao je drugi gudački kvartet Edvarda Gregsona. U nastavku sledi klavirski kvintet u C-molu Aleksandra Borodina, koji će interpretirati članovi Moskovskog trija i Moskovskog gudačkog kvarteta. Stavovi su Andante, Scherzo, Allegro non troppo i finale Allegro moderato.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Sledi jedna stara pesma koja se i danas peva. Pronašli smo podatak da je ovu pesmu prvi snimio za izdavačku kuću Odeon 1927. godine Milan D. Timotić Bata, pevač popularne i narodne muzike, jedan od najpopularnijih pevača sa prostora Kraljevine Jugoslavije. Za današnju emisiju odabrali smo izvođenje Radmile Dimić.

krstu, već su bile sastavni deo prolećnih obreda i kulta plodnosti. Ponekad ih je teško razgraničiti od drugih lirskih pesama, jer se ljubavni motivi pojavljuju i u poslaničkim, običajnim, mitološkim, pa i u porodičnim pesmama. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o nesrećnim ljubavima koje su opevane u lirskim pesmama. Sledi pesma sa Kosova i Metohije koja govori o nesrećnoj ljubavi između Mike Prizrenlije i Živke Sirinićke. Ne zna se ko je napisao ovu staru prizrensku pesmu, jednu od najlepših, a ne znamo ni da li je inspiracija za nju bio neki istiniti događaj. Izvodi je Ivana Tasić.

Jovanović, a na nemački jezik je preveo Jovan Jovanović Zmaj. Bogdan Popović ju je uvrstio u antologiju novije srpske lirike. Pesmu izvodi Predrag Cune Gojković.

Buketu pesama o ljubavnoj čežnji da dodamo i onu koja peva o žalosnom Draganu i njegovoj ljubavi kojoj se isprečila jedna majka. Devojci je na fustan legnala stara majka, pa ne može da mu otvori vrata. Poznata vranjska pesma o istinitoj ljubavi između Lenke ili Jelene i Mileta, inspirisana je istinitim događajem. Devojku protiv njene volje roditelji udaju za Kostu Stošića, tramvajskog radnika 1898. godine, kada joj je bila 21 godina. Godinu i po dana posle njene udaje oženio se i Milan. Deda ga je oženio Ljubicom iz bogate vranjske porodice. Ostala je pesma da govori o njihovoj neostvarenoj ljubavi. Slušamo Stanišu Stošića.

Da privedemo kraju našu priču o nesrećnim ljubavima koje su ispevane u lirskim pesmama, sa poznatom romansom koja peva o mladosti, čekanju i čežnji. Jesen stiže, Dunjo moja. Pesma Milorada Petrovića Seljančice. Slušamo Zvonka Bogdana.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 9. jula 1839. godine preminuo je knez Milan Obrenović II., sin Miloša Obrenovića i prvi prestolonaslednik. Na presto je došao pošto je knez Miloš abdicirao 13. juna 1839. Vladao je svega 26 dana jer je zbog bolesti preminuo u 19. godini. Na prestolu ga je nasledio mlađi brat Mihajlo Obrenović. Na današnji dan 1922. godine rođen je glumac Dragutin Guta Dobričanin. Pripada generaciji dramskih umetnika koji su u drugoj polovini 20. veka glumu uzdigli na najviši umetnički nivo. Guta Dobričanin je glumio u mnogim pozorišnim komedijama, kao i u televizijskim serijama Samci i Pozorište u kući.
7: Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti proko u raj ili u pakao, pitao on. A gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
6: Devetog jula 1956. godine, povodom obeležavanja 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle, u Beogradu izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. TV program se pratio na oko 40 prijemnika koji su bili smešteni u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u Institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. O istorijatu televizijskog programa u emisiji Radio Beograda govorio je Vladimir Ajdačić.
8: Kompletni elektronski televizijski aparat pravi jedan dečak, Philo Farnsworth, dečak sa farme od 15 godina. On postavlja osnovne principe rada televizije. Upravo je zaprepašćujuće da jedan dečak koji je jahao konja po jednom polju sa kukuruzom došao na ideju da posmatrajući tu kako je kukuruz sađen sve po linijama jedan po jedan, da treba u stvari primeniti taj princip linijom po linijom obasjavati i dolazi na ideju da to obasjavanje obavlja elektronima i da elektroni pogađaju jedan fosforescentni ekran. On 1930. godine postavlja patent za svoj potpuni elektronski televizijski sistem koji je izumeo 1927. godine. Kako u Americi obično biva, odmah se uključuje jedna velika nacionalna kompanija, to je kompanija RCA, koja u stvari preotima taj patent i posle dugog suđenja koje je trajalo više od 7 godina, između 7 i 10 godina, Philo dobija odštetu veliku za to vreme $1,000,000. 1950. godine već je u Americi bilo negde oko 12 miliona televizijskih aparata.
6: Na današnji dan 1998. godine preminuo je režiser Dušan Vukotić, prvi Evropljanin koji je dobio Oscara za animirani film. Nagradu je dobio 1961. godine za crtani film Surogat. Režirao je i tri igrana filma: Sedmi kontinent, Akcija Stadion i Gosti iz Galaksije. Dušan Vukotić se u istorijama svetskog filma navodi kao jedan od ključnih autora moderne animacije. Bio je redovni član Američke akademije za film.
9: Za taj svoj rad do sada sam, ne bih vam mogao tačno reći, ali čini mi se da sam dobio preko 70 međunarodnih nagrada i priznanja. Neki put, znate, nagrade mogu da budu i neka vrsta balasta, neka vrsta tereta. Odnosno, neki put nagrada može da vas toliko obavezuje da kod vas razvije tu samokritičnost do jedne maksimalne tačke, tako da izgubite onu spontanost.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock,
2: 9. jul 1955. godine rock and roll stiže na vrh top lista, predvodeći grupu Komete. Bill Haley puna dva meseca dominira na radio stanicama, prodavnicama i medijima zahvaljujući pesmi Rock Around the Clock. Ona će postati jedna od najprodavanijih single ploča svih vremena.

0: 1962. godine u njujorškom studiju Bob Dylan snimio Blowing in the Wind. Ranije je pevao verziju te pesme od dve strofe, a sada je dodao treću koju je ubacio u sredinu kompozicije.
1: Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
0: 1972. godine, prvi put posle Beatlesa i šestogodišnjeg nepojavljivanja na sceni, Paul McCartney na turneji. U francuskom gradu Châtillon, slavni basista je predstavio svoju novu grupu Wings. Petočlani sastav putuje u londonskom dvospratnom autobusu sa posebno sređenim psihodeličnim enterijerom.

0: u fokusu. Povodom 200 godina od rođenja pisca i likovnog umetnika Novaka Radonjića otvorena je izložba u prijemnom holu Srpske akademije nauka i umetnosti. Radonjić je bio član Matice Srpske od 1864. godine i dopisni član udruženja Srpskog učenog društva od 1878. godine. Njegovi crtački radovi prepoznatljivi su po uverljivim detaljima, a zajedno sa Đurom Jakšićem i Stevanom Todorovićem Novak Radonjić činio je trijadu poznatih umetnika pri predstavnika romantizma. Autorka izložbe je Sanja Petrović, a na otvaranju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bio je naš kolega Đorđe Jetović.
1: Novak Radonjić je akademiju završio u Beču, putovao je po Italiji, a živeo je i stvarao u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i Temišvaru. U svom likovnom stvaralaštvu najviše je ostao upamćen po portretima poput Žene u zelenom, Trgovca Bakmaza i Devojke sa Kanarinjom.

0: Andofren je uz orgulsku saradnju Norberta Dihtela izvela Andante pastorale Josefa Reinbergera kao predlog broj 1.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Dvostavačnu sonatu za solo violončelo 1948. godine napisao je tadašnji student kompozicije u komunističkoj Budimpešti, budući doajen evropske avangarde Đerđe Ligeti. Delo je, istina, tradicionalnije u odnosu na modernu muziku koju je do tada on istraživao, a svedoči o uticajima njegovih velikih zemljaka i prethodnika Bele Bartoka i Zoltana Kodaja. Ipak, ždanovistička politika Mađarske odbacila je ostvarenje kao suviše moderno, te je ono bilo nepoznato naredne tri decenije, kada je postalo jedno od centralnih ostvarenja repertoara za solo violončelo. Tradicionalniji prvi stav, koji ćemo slušati kao drugi predlog, nosi naziv dijalog, a prema autorovim rečima predstavlja razgovor muškarca i žene i manifestuje interesovanje za kontrapunktsko mišljenje kao jednu trajnu crtu Ligetijevog opusa. Svira Matt Heimovic.

Prvi stav sonate za solo violončelo Đerđa Ligetija slušali smo u interpretaciji Mata Hajmovica kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. A još jedno mladalačko solističko delo nalazi se ovog jutra među našim predlozima. Naime, s jedne strane krucijalni inovator, a sa druge veliki poklonik tradicije, Johannes Brahms se prirodno okušao i u pisanju velikih ciklusa varijacija, jednog na Hendlovu i jednog na Haydnovu temu. Prvi pomenuti klavirski ciklus iz 1861. uključuje 25 varijacija kojima se karakterno, harmonski i značenski istražuje varijacioni potencijal Hendlove teme, kao i zaključnu monumentalnu fugu. Po grandioznosti i značaju ovo delo stoji rame uz rame sa Bachovim slavnim Goldberg varijacijama, a njegov odlomak jeste naš treći predlog.

0: Pijanista Marej Peraja izveo je odlomak varijacije na Hendlovu temu Johannesa Brahmsa. Bio je to naš predlog broj 3.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Milenko Živković, student Vensana Dendija, bio je jedan od najznačajnijih srpskih muzičkih stvaralaca prethodnog veka. Kao jedan od nosilaca srpske moderne, njegova pedagoška delatnost je u poratnom Beogradu uticala na razvoj mlade generacije kompozitora poput Dušana Radića i Enrika Josifa, a koji su svojim studentskim radovima stavili tačku na uticaje socrealizma. Živkovićeva muzika predstavlja zanimljiv spoj evropske moderne i srpskog folklora, čime su produbljeni dometi nacionalnog usmerenja u muzici. Njegove narodne baletske scene, koreografska svita Zelena godina, premijerno je izvedena 1937. godine na talasima Radio Beograda i sadrži parafraze engleskog, bugarskog i, prevashodno, srpskog narodnog stvaralaštva, a ljubitelji Radićevi gungulica će u ovom stavu prepoznati poznati narodni napev Ko je nama na sedeljke. Prva dva stava Živkovićevog dela slušat ćemo u narednim minutima kao predlog broj 4.

0: Kao šesti predlog za danas, ansambl muzika Adrenum izveo je odlomak apoteoze Lilija François Couperina.
1: Klasiku volim!
0: A Jean-Baptiste Lili je na neki način inspirisao i Couperinovog mnogo mlađeg zemljaka Hektora Berlioza. Iako danas poznat pre svega kao autor simfonijskih dela, pomenuti autor je imao ključnu ulogu u istoriji francuske i evropske opere 19. veka. Dok je za vreme studija medicine istraživao biblioteku konzervatorijuma u Parizu, upoznao se sa zaboravljenim delima francuske barokne tragedije u muzici od Lilija do Rameaua. Zagledan u francusku tradiciju u cilju stvaranja nacionalne muzike, te zainteresovan za antičku dramu, nastavio je liniju francuske muzičke drame koja je fascinirala i inspirisala nadaleko poznatog kritičara opere svog vremena Richarda Wagnera. Petočasovna opera Trojanci iz 1858. godine predstavlja krunu Berliozovog opusa i prikazuje avanture trojanskog heroja Eneje, ali kompozitor nije doživeo njenu premijeru. Tragični lament kartaginske kraljice Didone iz petog čina predstavlja oproštaj sa voljenim gradom, a slušat ćemo ga kao naš posljednji predlog za ovu sedmicu.

Slušali smo pesme u izvođenju Nade Mamule i Him za polovine i jednu melodiju Stiglo pismo iz Bosne, odnosno Devojačko kolo, u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Jelena Dopuđa je u Institutu za proučavanje folklora u Sarajevu kao saradnik za prikupljanje narodnih igara radila zajedno sa Cvjetkom Richtmanom, Milicom Obradović, Ljubom Simićem i Abdulahom Škaljićem. Odatle se penzionisala već 1956. godine, ali je do kraja života bila posvećena etnokoreološkim istraživanjima. I ne samo tome, radila je na njihovoj scenskoj interpretaciji i razvijanju metodike u podučavanju narodne igre za decu predškolskog i školskog uzrasta. Pored toga, pisala je brojne naučne radove i studije o tradicionalnim igrama. U okviru ljetne škole folklora, koju je od 1963. godine organizovao Prosvjetni sabor Hrvatske, bila je dugo godina predavač tradicionalnih igara. U narodnom muzičkom bloku Nedžad Salković i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd sa jednim spletom narodnih pesama iz Bosne.

Jelena Dopuđa je autor brojnih naučnih radova i stručnih studija. Tu treba pomenuti Narodne igre Bosne i Hercegovine, Sarajevsko polje, zatim naučni radovi Starobosansko kolo iz okoline Glamoča i Narodne igre iz Bradine. 1953. je objavila radove Narodne igre Kupreškog polja i tekst Narodne igre s područja Jajca. 1961. je objavila zbirku partizanskih kola, a takođe potpisuje jednu koreografiju sa partizanskim igrama. Kada je reč o koreografskom stvaralaštvu, autorka je 50 koreografija tradicionalnih igara. Sve su nastale u periodu od 1950. do 68. godine. Evo nekih imena. Posijelo, motivi muslimanske varoške sredine iz Sarajeva, što je bila koreografija za ansambl kolo iz Beograda. Zatim slede Trampe, truse, prolete i romice, igre iz šire okoline Trebinja. Potom Tuzlanska sjela u srpskoj i u muslimanskoj sredini. Zatim Bijelo jajce, mjesto kamenito, pjesme i igre iz Jajca. Folklorni motivi iz jugoistočne Hercegovine, igre srpskog stanovništva. I mnoga druga ostvarenja. U narednom muzičkom bloku slušate pesme u izvođenju Zore Drempetić i Nedeljka Bilkića i melodiju Zvijezda tjera mjeseca u interpretaciji Ljubiše Pavkovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

pionirki etnokoreologije u Bosni i Hercegovini. Do kraja emisije slušamo splet narodnih pesama iz Bosne u interpretaciji Ljubiše Pavkovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

je 46. opus u njegovog i kompozitorskoj zaostavštini. Muzika koju je Sibelius napisao uspešno dočarava magičnu i fantastičnu prirodu Maeterlinckovog komada i klaustrofobičnu atmosferu tog ljubavnog trougla između Goloa, Melisande i Peleasa. Početak donosi epski i široki prikaz zamka. Kuriozitet je recimo da je ova muzička tema nešto što sigurno prepoznaju gledaoci najdugovečnijeg programa posvećenog astronomiji na BBC-u The Sky at Night. Zatim mračnu prirodu drame nagoveštava već drugi stav, Melisandin muzički portret. Zanimljiv je recimo i četvrti stav, Tri slepe sestre, to je zapravo pesma koju peva Melisanda u komadu i koja poprima oblik srednjevekovne balade. Ja sam za danas izdvojila finale, Melisandinu smrt, najduži stav, zapravo uvod za poslednji čin, a inače stav koji predstavlja muzički epilog nakon simfonijskog završetka osmog dela u sviti. Ali tragična priča o ovoj zabranjenoj ljubavi upravo ovim dirljivim stavom ostvaruje svoje zaokruženje. Slušat ćemo simfonijski orkestar iz Göteborga kojim diriguje Neeme Järvi.

Izložba Oficir s ružom, Žarko Laušević, kroz plakate, privatne fotografije, porodice Laušević i arhivsku građu, izložba donosi presek njegovog filmskog i pozorišnog opusa i uloga koje mu je donela

0: Imagine a morning that takes you somewhere new.
1: Welcome to Radio 3 Breakfast.
0: Where you journey into nature. Through sweeping cinematic landscapes. And distant, unknown worlds.
1: Every morning should feel like this.
0: Adventures in classical music. BBC Radio 3 Breakfast. Just ask your smart speaker to play Radio 3.
2: For more music to help you wind down, then there's Radio 3 Unwind. That's available now on digital radio and your smart speaker. Here on Radio 3 at 7:30, we join Hannah French for tonight's Radio 3 in Concert.
3: York Minster is...
4: Poštovani slušalci, posle reklama za program BBC Radio 3 čuli smo sada i uključenje u katedralu u Yorku, odakle ćete pratiti još jedan direktan prenos iz serijala Letnji festivali Euroradija koji muzička redakcija trećeg programa realizuje svake godine tokom letnjih meseci. Sa vama su večeras Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić.
5: Katedrala u Yorku je zdanje u čijim temeljima se nalaze ostaci rimske tvrđave kao tragovi prvih stanovnika i osnivača ovog grada utemeljenog 71. godine nove ere na obalama reka Uz i Fos. Večeras ćemo iz ove impozantne crkve na severoistoku Engleske slušati nastup jednog od britanskih najpoznatijih vokalnih ansambala The Sixteen, predvođenog Harryjem Christophersom, koji će izvoditi muziku nastalu tokom zlatnog doba Španije, odnosno renesansne kompozicije Sebastiana de Vivanca i Cristobala de Moralesa uz dva mala izleta u svet savremenog zvuka u kompozicijama Kerense Briggs i Jamesa Macmillana.
4: Dela dvojce, dakle majstora, Sebastiana de Vivanca i Cristobala de Moralesa čine okosnicu večerašnjeg programa. Koncert počinje Vivancovim motetom Christus Factus Est Pro Nobis. Ovaj duhovni motet napisan je za strasnu sedmicu, izvodi se na Veliki četvrtak, ali u drugim službama tokom uskršnjih praznika. Čućemo razmenu nastupa tri horske grupe sa smenama bogatih polifonih tekstura i homofonih nastupa koji dočaravaju dramatičnost iberijskog stila visoke renesanse.

A dok u Jorku traje pauza, osvrnut ćemo se na delo Polja boje, engleske kompozitorke Anne Klein, čija muzika se takođe često nalazi na repertoaru ansambla The Sixteen. Slušat ćete ovu kompoziciju iz 2020. koju je autorka napisala kao elegiju nakon gubitka majke. Stavovi nose nazive žuto, crveno, narandžasto, a sada slušate interpretaciju Simfonijskog orkestra iz Baltimora pod upravom Marin Alsop.

0: Well, welcome back to York Minster for the
1: Poštovani slušalci, ponovo smo zvukom u katedrali u Yorku, zdanju koje je poznato kao York Minster, u kojem se nalaze neki od najbolje očuvanih srednjevekovnih vitraža na svetu.
2: Večeras slušamo koncert ansambla The Sixteen kojim diriguje Harry Christophers, koji svake godine nastupa na festivalu rane muzike u ovom gradu u okviru turneje Horsko hodočašće.
1: Ovo je jubilarno 50. izdanje festivala rane muzike u Yorku, koji se ove godine održava od 3. do 11. jula pod motom Izvan granica.
2: Večerašnji koncert nosi naziv Zlatni vek, muzika renesansne Španije, a iz ove bogate muzičke riznice oni su odabrali ostvarenja dva velika majstora, Sebastiana de Vivanca i Cristobala de Moralesa.
1: Zlatni vek španske kulture se hronološki smešta u vremenski okvir od otkrića Novog sveta pod zastavom španskih monarha Izabele od Kastilje i Ferdinanda od Aragona i uspona njihovog carstva, pa do potpisivanja Pirinejskog mira 1659. godine, kojim je označen kraj dominacije ove zemlje na evropskoj i svetskoj političkoj sceni.
2: Započet ponovnim osvajanjem Granade, dinastičkim ujedinjenjem Kastilje i Aragona te otkrićem Novog sveta i potonjom kolonizacijom Kariba, Srednje i Južne Amerike, ovaj ekonomski i politički zamah pretvorio je Španiju u jednu od vodećih svetskih sila. Opšte blagostanje ostavilo je traga u svim oblastima života i stvaralaštva, pa i na polju muzike. Naime, u stilskom okviru koji je postavila tada dominantna flamanska škola, počinju da se pojavljuju španski umetnici koji uspevaju da ovladaju umećem složenog kontrapunktskog pisma.
1: Nijedan španski kompozitor 16. veka nije bio toliko slavljen kao Morales, a pored velikog broja njegovih kompozicija sačuvanih širom Evrope, ostalo je i svedočanstvo Juana Bermuda, koji ga je 1555. godine nazvao svetlošću španske muzike. Dela Moralesa uz ostvarenja Tomasa Luisa de Victorije predstavljaju vrhunac španske renesansne muzike u kojima je uspešno spojen tada dominantni italo-flamanski stil sa mističnom ekspresivnošću duboko ukorenjenom u španskom katolicizmu.
2: Njegov mlađi kolega Sebastian de Vivanco, koji je najveći deo karijere proveo u Salamanki, bio je sposoban da komponuje izuzetno kompleksne kanone, ali i ekspresivne stavove, često koristeći sopstvene melodije kao osnovu za nastanak nove kompozicije.
1: Sada slušamo Moralesov svetovni motet Jubilate deo Omnis Terra, potom Vivankov motet Oquam Suavis Est Domine i na kraju u ovom bloku Moralesov marijanski motet Exaltata Est Sancta Dei Genitrix, napisan povodom praznika Uspenja Bogorodice.
0: To begin with Jubilate Deo Omnis Terra, Morales's earliest motet, written to mark the truce of Nice, a peace treaty Pope Paul III brokered between rivals.
2: Motet Jubilate Deo Omnis Terra nastaje povodom sklapanja mira između Svetog rimskog cara Karla V i francuskog kralja François I u Nici 1538. A cause for great rejoicing back in 1538.

odbacuju analogiju između istopolnog braka i braka između čoveka i entiteta veštačke inteligencije, tvrdeći da homoseksualni odnosi predstavljaju varijaciju ljudske ljubavi i partnerskog vezivanja koja postoji na nivou čitave vrste. Oni koji zastupaju takvo stanovište odbacili bi brak između čoveka i entiteta veštačke inteligencije iz istih razloga iz kojih bi odbacili i brak između čoveka i životinje, ili bi insistirali da terijani, osobe koje se identifikuju kao životinje, uopšte ne predstavljaju LGBT termin. S druge strane, pojedini akteri unutar LGBT pokreta smatraju da gej, seksualno oslobođenje i transhumanizam dele zajedničku antropologiju. Drugim rečima, oni dele kritičku orijentaciju prema ograničenjima koja, reklo bi se, evoluciona biologija nameće društvenim odnosima, a naročito seksualnosti. Shodno tome i transhumanizam i LGBT ideologija posmatraju ljudsko biće kao fenomen u nastanku i kao nešto što je podložno oblikovanju. Oba pristupa shvataju sopstvo kao suvereno, a volju kao krajnje odgovornu samo sopstvenim prerogativima. S obzirom na ovo neslaganje, da li bi ljubav između čoveka i AI entiteta trebalo da posmatramo kao nastavak širenja LGBT pokreta u pravcu prava na ljubav prema osobama po sopstvenom izboru? I ukoliko je tako, da li društveno priznanje sposobnosti AI entiteta da voli nužno podrazumeva i dodeljivanje punih ljudskih prava? Da li bi brak između Marjorie i Katie trebalo da bude priznat i zaštićen zakonima koji garantuju pravo na versku slobodu i kulturno samoopredeljenje? Moglo bi se argumentovati da bi to bio slučaj ukoliko bi se brakovi između ljudi i entiteta veštačke inteligencije posmatrali kao varijanta šire klase fantomskog braka, to jest braka s pokojnikom ili posthumnog braka, koji su antropolozi dokumentovali u mnogim društvima širom sveta. Antropolozi obično registruju brakove sa preminulim osobama u društvima koja praktikuju i levirat, običaj prema kojem se žena udaje za brata svog preminulog muža. Kada su rodne uloge obrnute, taj običaj se naziva sororat. Živi brat preuzima ulogu zamene za preminulog muškarca, obezbeđujući kontinuitet patrilinearne pripadnosti dece iz tog braka i osiguravajući kanal međugeneracijskog prenosa imovine koji je prvobitni brak uspostavio. Takav je slučaj, na primjer, kod naroda Nuer u Sudanu. Tamo brak s pokojnikom ostvaruje isti cilj i može biti funkcionalno ekvivalentan leviratu ili sororatu u kontekstima u kojima se smatra da je udovac ili udovica i dalje u braku sa preminulim supružnikom, iako njihovog partnera smrtnika u praksi zamenjuje brat preminulog. Nasuprot tome, u Japanu, počev od kraja 19. veka, brak sa pokojnikom se javljao između preminulog muškarca i lutke, za koju se verovalo da je nosilac neljudskog duha. Kada se, piše Lukas Švarc, duh preminulog venča sa nevestom lutkom, njegova fotografija se stavlja u kutiju zajedno s lutkom, a zatim se zajedno s njom smješta u ritualno svetilište u periodu do 30 godina, nakon čega se veruje da je duh preminulog stigao do tačke u kojoj može da bude reinkarniran, te stoga nevesta duh ili duhovna nevesta više nije potrebna. Savremena Francuska dopušta posthumni brak ili brak s pokojnikom još od 50. godina 20. veka. Ova praksa započela je kada su žene nastojale da stupe u brak sa svojim verenicima nakon što su oni stradali usled pucanja brane Frežis. Međutim, važno je primetiti da Francuska država, po svemu sudeći, priznaje isključivo sentimentalnu dimenziju posthumnih brakova. Kako bi se sprečile zloupotrebe, zakon iz 1959. godine, kojim su takvi brakovi legalizovani, uskraćuje ovim supružnicima bilo kakvo pravo na nasljeđivanje koje bi proisticalo iz sklapanja braka. Da li je brak između Marjorie i AI Katie analogan braku s pokojnikom u onom obliku u kojem on postoji u bilo kojem od prethodno pomenutih društava? Da li samo postojanje presedana bilo kog oblika braka s pokojnikom unutar antropološke evidencije legitimiše brak između Marjorie i AI Katie? U hipotetičkom sudskom sporu između Marjorie i FBI-a, odluka sudije zasnovala se na tvrdnji da AI Katie poseduje veštački konstrukt svesti i sposobnost da osjeća, te stoga nema slobodnu volju za razliku od Marjorie i drugih ljudskih bića. Na osnovu čega bi sudija mogao da tvrdi da to zna?
na kojem modelu slobodne volje i svesti i

Bila je to kompozicija pod nazivom Čaplja Katije Širškove u izvođenju autorke. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Stelaž iz 2025. godine. Ostvarenje nazvano Ponovno okupljanje Davida Maranje je sačinjeno od 7 segmenata realizovanih električnom gitarom i mikrofonijom koju ona stvara u određenim uslovima. Ovakav je zvuk procesuiran tako da distorzira te menja fundamentalne frekvencije i trajanja zvučnih događaja. Svaki od 7 segmenata je centriran oko jednog inicijalnog sonornog karaktera koji tokom trajanja odlomka ostaje u svedenom opsegu promena. Kao i u slučaju prethodne kompozicije, i ovaj snimak je realizovan tokom rezidencije u Savremenoj umetničkoj galeriji La Box u Visokoj nacionalnoj umetničkoj školi u Buržu 2023. godine.

0: Slušali ste kompoziciju Ponovno okupljanje Davida Maranje u realizaciji autora. Reprodukovali smo snimke sa ploče moskovske produkcijske kuće Stelaž iz 2025. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Intermezzo. Poštovani slušaoci, naredne minute ispunit će duvački kvintet broj 8 u F-duru Franca Dancija, koji će interpretirati članovi Rehinog kvinteta, jednog od najistaknutijih nemačkih duvačkih ansambala posvećenih interpretaciji na originalnim instrumentima. Stavovi su Allegro, Andante quasi Allegretto, Menuet i Allegretto.

broj 4 Johna Robertsona. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo kamernim delima Benjamina Britna. Čućete aranžmane folklornih pesama i kineske pesme Opus 58 u interpretaciji gitariste Dulija Meučija i tenora Marcela Nardisa.

Čuli ste aranžmane folklornih pesama i kineske pesme opus 58 Benjamina Britna u interpretaciji gitariste Dulija Meučija i tenora Marcella Nardisa. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete koncert za harfu opus 69 Borisa Tiščenka u interpretaciji harfistkinje Jonele Marinuce i Internacionalnog Pariskog simfonijskog orkestra pod upravom Mihajla Suguka.